0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спременбе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: Домашні хіти. ГА Плюс Плюс.
1: Стає правий час. У ГА Плюс кухні вас чака посібна політна угодність. 50% попуста на кухні плюс додатних 20%. Обіщите салони ГА Плюс кухні і си резервуйте безплатно святування зі зрісом. ГА Плюс кухні. Ваша нова кухня ще перед початницями.
2: Pripravite se na pravo gasilsko veselico u Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
3: ДП «Мецелія» – добр наш Торе, Войник і Зв'яза Словенське Подожальське Младіне ваві на 40-те державне і 17-те міжнародне кмечка ігре. У суботу, 4 юлія, на Лопаті при Целю. Текмовавці се будо помірили у кошні, граблянню, спритностних іграх. Ви пасі бусте оглядали строє і заплесали на веселіці з ансамблом «Унікат».
4: Ще гласніше, ще більш скрит.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то са тисти прави. Отдай своєга на нашу сплітну стран Радіо

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодве.
0: Тусо,